تاثیر قطعاً داره بر کسالات. اتالارم نه جولن جول دو بر کسالش که سالشتن دادم. اون جاشم هم باشد بر کسالش که کسیب اتام بر کسالگانیه چی پیروی کنیم.